ikaze kuri mwe gemandanya mukurikirira ibiganiro by'isamirizi n'indi kitire muri gisagara cy'Ujumbura n'icungara yacu turazi kuba muri beshi kumara kurikira ibiganiro bica kunungu mwana numara n'ibice bibiri ubucana n'icenda n'ibice icenda n'indi kitire akaburungu ko ku munsi wa gatatu igenekezo ya 2023 kwezi no kwicenda 2026 n'ikiganiro cy'inyino indundi sport kwa gishimikia nini kumugusere kia jugu inamba murugamba yaba kubaruhande guwa kiri bato atarenza imyaka mirongo ibiri aho kumusi we jubari kubara kina kime cha kabiri gishiri cha nyuma ndiye mugusere kia jugu wa Tanzania ibinu nivya genzeneza mugusere kia jugu inamba murugamba menyezo na jando jiru kunda yuku mena mimuro Abubaka nabugusere kia kuwa biworo hera imbele yu mugusere kia jugu wa Tanzania mulizi na nyino za sekafa ziriko zirabera mulikina jugu cha Tanzania Imenyerezo igira kabiri kuri Patrick Sangoma yari n'abasore biwe yarakozwe ku munsi wage bitegurira urukino rukomeye ukino agiye gutana mu mitwe no mu guserukira igihugu wa Togo muri kino gihugu cha Togo Imenyerezo irabandanya kumigira kirategura igenwa rya Primus League Framodi Centre bare ku Kivi

0: divi na cyane cyane ko afite urukindo rukomeye igena kirezo rya kane ariko kandi mu wa vitaro na nyine uri kukive kamere imigwi byose sa nuko iri kugiva kugira ngo bitegurire ijuno ya gatanu kwa igena kirezo rya gatatu kwezi kw'icumi hamwe n'igena kirezo rya kane kwezi kw'icumi turaza kubandanyiriza kuri ko biravugwa mugabane wa Afrika ni imyiteguro y'imigwi iserukira bihugu ikiritegurira inkino zikomakomeye na cyane cyane zo kurondera itike kwerekeza muri kane 2027 inkino zigiye kubera mu gihugu cya Tanzania, Kenya na Uganda. Sekafa batarenze imyaka 20 arayamenyekanye ibihugu bigera kuri 2 bigiye kuba bikina inkino za nyuma z'igikombe cya Afrika ku batarenza imyaka 20. Umugabane wa Buraya biriko birahavugwa n'imyiteguro y'imigwi nserukirabihugu. Ufaransa bari mu myiteguro, Brazil bari mu myiteguro na Carlo Ancelotti azamenyereza mu guserukira igihugu wa Brazil hari amajambo yagiye kubaha ashikiriza. Diego Simeone hari amajambo yavuze kuri Jose Mourinho nyuma yo kuba uno mungu wa Atletico Madrid utsinda umugwi wa Real Madrid. Aya n'andi nayo tuza gucako ikiganiro cyo kuri uno munsi. Iyo amaze kuba uyumva n'inkuzimana vesa muri kumwe kuri mikro ako kandi mugabwi ivyuma muri kumwe na Kofi Olivier Rubera Intwari niba ariko aratumana amajwi abashikira ngaho se muherereye mikro ya kabiri turi kumwe na Abdul Karim. Meze neza?
1: Ah, meze neza cyane atari ubushuhe mu gisagara. Basenga basenga akavura kabone kagwe hasi kabisa kuko ubushuhe buri ujumbura ni bwinshi cyane. Je ku ruhande kwanje meze neza.
0: Meze neza Desire?
2: Eh, meze neza cyane Bona Vincent. Nibaza ko nawe meze neza.
0: Ari bintu ni sawa meze neza cyane. Meze neza Olivier?
3: Eh, nanjye meze neza ndashimye.
0: Natu numara 63 76 82 143 243 44 ariko kandi ndamisha ko twamaze kuba tuza kumuga zacu ngurukana bumenyi ku rwego kanyamunyi rwa Facebook niho turi kaze mukore partage kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza musangize abandi nabwo muracari nabake muracari nabake bamaze kuba ariko barakora partage ariko twakira umwanya ku murongo wa telefone. Alo
4: alo alo
0: meze neza?
4: Amaro cyangwa meze neza namwe?
0: Turaho dushima Imana. Makinindo ni sabari ko?
4: Eh, makinindo turashima kabisa. Namukiriza muri kumwe no?
2: Ya mucane bona Ezekiel.
4: Celeste. Nabyutse muri mwese.
0: Turaho dushima Imana.
4: Ntabwo mutabire mwitegura intamba mu rugamba hama. Murate kudutsira mu nzu yera twumve ibihavugwa twumve n'ibyo tamusaza wa Atletico yavuze.
0: Gumane natu.
4: Awa sawa.
0: Okay, okay. Tandatu nwa minungu, tandatu minungu, nindu nindu minungu maya nazi tandatu. Nindu nazi majana tatu minungu nina zine ijana nazi tandatu. Tandatu nwa munani, minungu, tandatu minungu, nindu nindu minungu maya nazi tandatu. Kumulungu wa telefona lo. Halo, halo.
5: Halo.
0: Mumezeneza.
5: Urashima.
0: Turavuga na nani?
5: Nakamukimwa nani.
0: Tuka kujamba Alex.
5: Tuna kwamba tarumote awala na watu ya parumi mwaka mwengiziri. Kwa baraza watu yinze urabi. Yungetu watu mwengu na mwaka ya liyaki raki. Mwaka ya liyaki raki. Kumbuda kutundu yuku viviri haji na wati raki. Yungetu watu yinze nituwa hewe. Kwa na watu kire mabanda. Wali watu yinze kutuka. Kwa kutunda Kenya na na Sudan. Uja wali wati raki. Bagomba dusabe abakuze nabo bakuremo Algeri na Togo kuko n'abana batoye barerekana urugero bakisiko bakiseko bagomba rero nabo bakuze batwere ku rugero rwabo kandi kino nopo no kuba abantu abana barafite imana barahe kubambwa ku rugero rwabo bagomba rero tubasengere babandanye bagira imbabazi kubona abajya abana batsize batabaneya kushira muntu uko bari baruje ujya gukina n'ibihugu bibiri uri mu bumwe ufite
0: ariko Tanzania nabo nyine bakinye inkino zingana Tanzania bakinye inkino zingana zibiri.

0: Simon Unai.
1: Yonye mpekapwe.
0: Arimo. Nah. Baza na utwa David Lai. Mm. Na Joseph Martinez. Mm. Awana wanye goi wagira kuri watatu. Mm. Hagati mkibuga baza na utwa Rodrigo. Go, Rodrigo. Mm, Ariwe Lodri. Fabian Luis. Mm. Baza na Pedri. Mm. Merino. Mm. Zubmendi. Mm. Alexi Bowen. Amena Firmino.
2: Mm. Lopez. Yeah.
0: Yeah. Awa kinyibi ni Omani Laporte, mm-hmm. ni Poku Barsi, ni Mark Epubil, mm. ni Dean Huchsen, mm. ni Pedro Paul, mm. Eric Galicia, kukulela na Grimaldo.
1: Mwa harabi doga
2: kumulia,
1: Royale na wapu yeye.
2: Ni wabiri.
0: Dean Huchsen na kukulela.
2: Na kukulela.
1: Baji.
0: Yoba gura Zubmendi, bariwa ibatatu.
2: Bariwa ibatatu. Kama atakwale Madrid ya kama tuwa ni haka magawa na wanyo mungusoka kwa kiko wa Espanya.
0: Uyo. Ya maga mwakiri watu. Na wano mungusoka kwa kiko wa kuzumu satiri zika losi Espi. Na wano maga mwakiri mwurino.
2: Ya wakuzumu. Uno
0: munguno musazi. Ni hige za mtu mako. Ya zanyo Oyozabal. Tuwa mwanyo mwiza. Mwini mwanti ya.
1: Tsinda bitanu
2: n'ari muri mondi ya
0: tsinda bitabiri yarameze neza ya Zabal Ferran Torres ni hari nyuma yo kubava muno mugu wa ese Barcelona
1: uyu umenga yakomeye gose
0: ni tsinda ariko nabibona hariya
1: unabye amashanse
3: ahaye no ahawe no amahigwe no mumenyereza tayari
1: uyu ya se
2: buka uyu n'atoshaka
0: mu chance chance naza fise ariko uwitwa Ferran Torres arashobora kwicara kuwitwa Yezabal.
1: Eh ni ngombwa.
0: Akicara ko twaramubonye iyo yinjira ramplace je ariko ibitsinde yarabibona. Yarabibona ibitsinde.
1: Ubwo ubone nawe wa mbere muri iyi liga mu France.
2: Ariya gitsinde kiramubwira cha yahaye igikombe umugwe.
0: Umusore cyagiye kwa Espagne. Daniel Munihari. Uwitwa Roberto Martinez, Fernandez Nihari. Lamine Yamal, Victor Munoz, Nico Williams, Amina Yelemi Pino. Aba nibo basore umusaza agiye kuba akoresha muri zino nkino zo mu kwezi kw'icyenda ryabazo bariko bakina ntanze kandi abivugo bazo bariko barakina
1: turabira
0: ku mugusore kiragiye kwa FCE ugino list yayitumye ko igenekezo rya 18
2: kare
1: wa FCE abanga bari FCE rukina ne ajya ni Alemanya turabira neza umenga bari FCE rukina na Alemanya
0: kogo bari gwiza kugo ari gwiza reka turabirukina bafise ku mugusorekira gihugu wa Espagne tamugwi bazo bari ko baratana mu mitwe kuri bana basore ariko gusa imyidogo ngira ngo irapunguka kwa Real Madrid
1: bakunzi ba Real Madrid
0: inyuma yoko muri mondial babuze numwe bakitwaza ngo baramufise atari bwa bakinire bitwa kukurera yakinye na match nziza
2: akari itanga gose
0: ni umwe mu basore twagiye kubona ko ari umwe mu basore beza
2: itanga
0: ise n'inkino nyinshi twaramubonye no mu Bwongereza yari umwe mu basore bitangira mu gwa Chelsea bazo bari kumwe na n'ubwongereza ku munsi wa gatandatu
1: kano ku munsi
2: eh
1: mweta ukanye kwanza cha mbere ubundi kwanza cha gatatu
0: ni Ligue des Nations
1: eh rukina rumeze neza
0: juni yabo ya mbere
2: eh ni Ligue des Nations
0: eh ntabwo ari ukintu gwa kivandimwe ni juni yabo ya mbere
2: ya Deme 28 hasi zogaruka
0: eh
1: Deme 28
0: bafite rukina igenekezo ya 46 bafite undi rukina ku munsi wa kabiri igenekezo ya 49 batana mutwe na Croatia bafise urundi rukino batara mitwe na Republic Czech igenekezo ya gatatu
2: kazi kanini bagafise ku Bwongereza
1: bwongereza gutangurirako
0: kuko bafise inkino nyinshi bafise inkino zine zo kuva kugira ngo 46 kugeza ku igenekezo rya gatandatu inkino zine
1: kabisa
0: kwasi bazokina rutura
1: abahungu ba Barcelona
0: aho rero june ya mbere eraba june ya mbere kuwa gatandatu june ya kabiri kuwa kabiri june ya gatatu kuwa gatandatu june ya kane azo ari kuwa kabiri mba kwa zo babirembeje ama basubire bagaruke mu kwa 11 bazishasubira bagaruke mu kwa 11 igenekezo rya 12 umva ko naho nyene

0: imbere ya Copic, Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking, Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga, Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka, Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana, Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko, Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko, nayo ku bari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose, mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga, twa kure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water, kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

kuvuga yuko iyo bigaragara ko irangurwa bizo tumitongo yatanzwe cyangwa yatinze bidakoresha icyo ryari rigenewe